0: 这个那等嘛，兄弟你我这个修哈正，啊，也得别个那，啊，还得生那，个等个拉开呢，得不起呢，拉开呢，确实拉开呢了，哈正这个咯，先生个老啊，啊，你的等嘛个。Lagi jajang gun di genggara jajang gun terkini lantas kengalang nara nga majaz mek tapi nak cepat di tua orang gejo sih solat kajina atau tua nawa nara si sempun tengamu nawa jadi satu ta zak zango orang guni si zakarakani alat kita jangan cegi kena cegi dengan jangan temu yang ni temu leter lah. Ma cita ta tani to to su tani zon to yara cik dio yara tashi ti je je chanzi do dan bi ka ci go ci ta ta tani ta ci ci su go sura na da shi citita khaji mi lon ta na yo khaji mi lon ta na yo tara lo na mari sum fo pui sum fo pui hon sum ti ling go ni fo जे चंजे छ छोरता जको चिन्दे छ दमो जे छ नीले गन दमो जे वा छ छोरता जे ओ छ चिन्यु मा तोले ल ताग क ताग तीन ग तनी ता जे मारा का मास वाला तने छ छ छ का छ मा ने तमो रे तमो जे नाम बते के छ छ तिरे हंगना नीले ता ता छ न्यो आ छ न्यो ता ते के रंगा ता ओ ता का खि जे मार गो ता ता ता कामो जे छ तंग कामो जे आ छ छ मा तमा दोला रंग के सेम ग न्यो ना छोरा न्यो
1: 因为他其实非常崇拜扎克老师，当扎克老师的歌声一出来的一瞬间，其实李毛业是有种惊艳的感觉的，他也很想去模仿以及去达到扎克老师的高度。那这个时候好像我感觉到从他的眼神当中透露出一种打开新世界大门的感觉。